enu ti ye fra wo anwanwa en sentrene ni anwanwa juma oye wo ye nana no bless no arado da so ye hey bro standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

the domoni sani osun takrache nanso minu ya mensro satan die oyorifo nanso wo die fa no kure die tena se sumu nyankopon senti ni se ye nyamia ye ne nam oyo nyamia otias.

chantamana, ma chantamana, na ma kase, wo, wo na wa ye mi, wa ye mi adu, kase, erratic, oh, ata, aye yi. Nyamia ni mo nyam wo nyamia sida ampa wo no muta se wo ti ase na wo nkwa na se yankai wo anka wo fo ho a woni me mam woni me mam woni me mam na yeshu radde